0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM.
2: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia mer av dere. Smak på det.
4: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om jeg gleder meg til det.
4: Du ser litt sånn ut.
5: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
6: Very nice. Just keep playing.
7: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her?
8: Ja, det jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var 70-årsgave til stefar, hvor hele familien møttes, og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, fotografen vår.
2: Hvor da?
8: Nei, på hotellet, det var et fint hotell da, i Milano.
7: Altså, det var kvelden før den store kampen
8: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Ja. Og da det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, nei, der plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratens litt, og så utfordret vi Kygo da, på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satte oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
1: Ja, fantastisk.
2: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, og i så fall på hvilken måte da?
9: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
8: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der, det kanskje en fremtidig vinneroppskrift. Altså.
2: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
8: Nej men du följer med på fotbollsresultater och sånting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt va.
2: Du sender en melding av gårde till Sørloth
8: eller. Ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vondt att be där.
2: Så koselig, ja.
8: Det kjempetrivelig,
1: da. Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
2: Sus for Erik.
8: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
1: Hva da, for eksempel?
8: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den for eksempel jeg. Noe sånt, kanskje.
2: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken, du ser det på NRK TV.

0: Ingen fredag uten nytelsesfredag med vår mat- og vinningsekspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn.
1: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva det du har for noe her?
2: Det margen, det. Margpipa, det utrolig godt å... och grilla och så tar man margen sen och lägger ovanpå köttet. Det blir lite sånt smakrikt och lite sånt som smör då.
1: Så har jag hört att det är väldigt sunt.
2: Det är väldigt sunt. Ja. Det sitter ju otroligt mycket näring i själva margen då. Så det här är kusinvitamin.
1: Ja, och du sa nettopp här motto idag är allt kan grillas.
2: Ja, för här har jag då grillat asparges och så har jag på tomat och den har jag på indirekte ja. Värme och sen har jag då bara för att göra det enkelt så har jag bakt potät igår och nu har jag bara delat den så lägger den färdiga bakta potäten på grillen så blir det så här fina striper ja. Och det är väldigt väldigt gott.
1: Det är ju genialt för det är lite sånt som att grilla spare ribs, de är ju egentligen färdiga.
2: Det är helt riktigt och det är så enkelt då när man för exempel kommer till en kollega så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har så då förbereder man lite och köttet är då marinerat för att det är en flankstek som inte är mör till att börja med men så marinerar man den med lite olivolja och krydder över natten så blir den mör.
1: Ja, så en snål svenske som jag lärt att det heter kan ja, man få köpa lite billigare kött och
2: ja,
1: så kan man få
2: men det är som är göj med lite billigare kött men eftersom jag likaväl startar en marinering så marinerar jag entrecoten också så och så ska jag laga kryddsmör.
1: Oh, ja. Okej.
2: Okay. Ja. Det är
1: oj, det har blivit att smälta smöret ditt här.
2: Ja, för att poängen att jag har smält smör som jag häller i bollen och så i den här bollen ser du att det är isbitar. Jag har en liten boll i en stor bolle och så är det isbitar emellan. Så när jag då rör smöret så kommer det stivna undervejs. Sånt.
1: Genialt.
2: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
1: Sprit?
2: Ja, för jag har en liten dess med konjak i den.
1: Ulrika, har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
2: Ja, det är bra.
1: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också som strax ska få möta Christer här.
0: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund, med oss som nødetaten i bakgrunnen, hører vi nå.

0: och så för jag lagade kryddsmör och i den är det då urter och vitlök och lite grann sherry och så lite grann bara en snett med den här
1: det var en läcker Bakke Gabrielsen ja. på plastflaske.
0: Ja, jag lurer på Anne Mikke har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt så tar vi lite sån här olivenolja på.
1: Detta är perfekt.
0: Detta är kryddsmöret ja som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
1: Inte sant? Som yes. som alltså godgör sig i grillen akkurat nu men se här bunker det på.
0: Hej. Nej men så hyggelig då.
1: Eirin, hej. Vem har du med dig här nu?
2: Jag har med Halvor Bakke för vi är ju i hagen din Björn så Halvor efterhvert ska vi inspicera lite här men först kanske lite mat från Christer.
3: Det luktar så gott. Vad du eller vad lagar du?
0: Du det är lite olika typer kött, grönsaker och till och med frukt och så jag har lagat ett kryddsmör som allt ska smakas på.
1: Ja, jeg mistanke om du også glad i å lage mat, Halvor.
3: Om jeg jeg elsker å lage mat. Jeg flytter jo liksom kjøkkenet mitt ut 1. mai på utkjøkken og holder på til frosten kommer.
1: Ja, og da drar du fra landet, gjør du ikke det? Ja, det kan vi komme tilbake til senere. Så, men Christer, du driver altså tilbereder, men det jo veldig, veldig mye rart på grillen din.
0: Ja, men jeg tenkte vi skulle ha et variert utvalg.
3: Men se hva det
0: ja.
3: Ja, vet du hva, det ikke min sterkeste side.
0: men du, vet du hva? Det som tingen, det at når man grillar ute, så blir det ikke så mye, allting blir så enkelt, men det blir ikke så mye å vaske opp, for det bare brenner av grillen når man
3: ferdig. Ja, det helt genialt. Ja.
1: Inklusiv markpipene da, ifølge Halvor her. Vi skal kose oss med maten til Christer straks. Vi skal kose oss med maten til Christer straks. Kose oss med maten til Christer straks.

0: God morgen, vi starter dagen på hagefest. Hvorfor ikke? På vei inn I langhelgen så blir det hage med Halvor Bakke etter hvert. Men først da, margpipe blant annet, som dere får alene da, Bjørn og Eirin.
1: Ja, Eirin og jeg, du og jeg må kose oss med margpipa, skjønner jeg.
2: Ja, men siden Halvor Bakke turte å si at han ikke var så glad I det, nå tør jeg også å si at jeg ikke så glad I det.
1: Halvor Bakke også innom her. Vi har den flotte boken, din stemningsfulle hage liggende på boken. Bordet her, vi skal snakke om den senere. Men hvor glad du å grille selv?
3: Du, jeg elsker å grille. Alt som kan grilles har jeg lært av disse flinke kokkene rundt meg. Så det grilles både I Sør-Afrika og I Stavern. Og I helgen, da blir det mye grilling.
1: Hva det rareste du har grillet på I Sør-Afrika?
3: Åh, zebra.
4: Zebra, ja.
3: Zebra, eller rart, men det jo ja, de fleste spiser jo ikke.
5: Smaker det godt?
3: Kjempegodt, mørt og godt, de veldig gode på kjøtt.
5: Det må vi ha neste fredag, Bjørn.
1: Ja, det blir zebra neste. Fortell, Christer, hva du serverer her nå.
5: Du, jeg serverer, først har det vært litt friske jordgubbar til aperitif, og så det grillad melon, og nå serverer jeg litt grillad asparagus og tomat og vad heter den här nu igen? Det heter
1: sötpotet.
5: Ja. Yes, och det är grillat och så har jag hällt på lite olivolja på den. Allt alla grönsaker. Och så är det självklart köttet, köttstek. Husk på det Björn och Halvor också. När det är som flankstek eller köttstek som heter så är det långa fibrer på och den måste du kutta av fibrerna. Alltså man skär inte längs med fibrerna för då blir det segt. Så jag
3: hur ser man skillnad på det, vilken väg det går?
5: Du ser det bäst. Du ser det där.
3: Ja.
5: Ser du det?
3: Ja.
5: Det fibrerna. Striperna. Ja. Ja, och då
3: zebrastriper.
5: Det ser att det är. Men den här entrecoten, den är så mör att den kan du kutta hur du vill sånt. Var det gott?
3: Jättegott. Väldigt väldigt gott och det där kryddersmöret med färsk asparagus. Helt magisk.
5: Så gött. Nå så hyggeligt, hyggeligt.
1: Det är alltså vet du vad Christer, det som är lite deprimerande, det är den aller sista offentliga fridagen på måndag ut året. Jula nästa gång.
5: Nej.
1: Men om vi kosar oss lite extra med att grilla?
5: Det är absolut denna helgen ska det grillas.
1: Ja.
5: Allt kan grillas och det ska det göras.
1: Ja. Och Halvor han grillar alltså I Sydafrika, men du Christer grillar mest
5: I stugan. I stugan, ja, I ja. Sverige. Och du, jag må bara säga det. I Sverige så...
1: Här kommer Margen.
5: Här kommer Margen. Ja. Och det som är morsomt som vi norrbaggar ska veta nu, det är att I Sverige så har man tagit bort fridagen på måndag. Världens bästa fridag.
3: Nej, det är för det har fått en nationaldag.
5: Ja, helt förfärligt. Det är så dejligt på hytten när alla reser hem. Så är mig och familjen kvar. Sett. Så och tänker...
1: Är du smålade det? Christer Behrens, tack för maten som vi ser I Norge I hvert fall.
5: Yep.
1: Och Halvor Bakke blir här också till efter halv 9.
6: Fotboll-VM närmar sig. Ja! Som officiell VM-radio vill vi ge dig möjligheten till att se Norges öppningskamp I Boston. Du kan vinna resa, uppehåll och biljetter för två. Hör du denna lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen.
7: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
12: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
12: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
17: Ja, det ganske vanlig.
16: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
17: Ok.
16: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
18: Hurtigruta Carglass.
16: Hurtigruta Carglass. 09500.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.